0: Και λίμ.
1: Ο μικρέ.
0: Τι εντύπωση, κορίτσια, σε moment. Κλου, είχτε προγράμμα στι τότε που τη πε. Ουν μπέμ σουμ σεριόζε, δε τα θρά εγκέλ.
1: Οκ. Το χρήσιμο παντράζε ψήμπονε.
0: Τα καζούμε, τι λε. Εγκέλ. Τι γρουπαστρό σου τα πίν. Φιλεμίστ φσίν από Ολλάνδε. Κουιντέστερ σου πιούτε 1 000 000 δολάρσα.
1: Γκρέτα, αυτό είναι ιντιμητέ. Μα τι, νοκ μου φούτες ντότ δέρι νο σταπίν τίμε. Ιω πα φούτουν στράτιν τίμ.
0: Ρώτα, σι.
1: Επα τάνι, φίλοι μίστ, σόν, σε κάνει ρητιέδα και μου τα μπέκ το πούν.
0: Εντία.
1: Τι εντία.
0: Μπορά.
1: Τι εφούτουν σπίν τίμε.
0: Ιω, νοκ αν φούτουν. Por, nga sot, jam e bindur që do të futet mile triflex HX3 wet and dry.
1: Shiko.
0: Duket pak e mëri komplikuar, po bëhet fjalë për një fshesë të jashtëzakonshme që të ofron pastrim të thatë dhe të lagësht në një pajisje të vetme. Çfarë mund të bësh me të? Fshin lan, mbi gjitha është pa kabllo, kështu që mund të vish dhe ti në shtëpinë time me atë fshesë. Dhe ka deri në 70 minuta autonomi. Pra një pajisje që bën dy punë.
1: Jo tani se po e marrë çiksi personale. Me gjithë mendje këtë.
0: Po të betohem, nëse wow. Nuk më beson, zbuloje tek Electromagic.
1: Electromagic.
0: Për jetë eksperiencë.